0: Vedran Sar, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: 6 sati, dobro jutro, dobrodošli u srijedu.
2: Dobro jutro.
1: 14.10. Krećemo sa napadom na srijedu. Pobrinut ćemo se da vam damo dovoljnu količinu jutarnjih gluposti. Pobrinut ćemo se da dan ima dobar soundtrack. Sad čovjek bi rekao da imamo još nešto za reći, ali uskličnik. Kraj. Kraj mojeg zalaganja.
3: Kako ne, imamo još puno toga.
1: Kolege, kako ste vi?
2: Upitnika nemamo.
1: Kako si ti, kolega?
2: Dobro.
1: Naspavam spreman.
2: Možemo reći svašta, ali ostarimo na to.
1: Dario Topić.
3: Ma ide ova srijeda,
1: laganim,
3: kao na biciklu.
2: Već smo u četvrtku praktički.
3: Da, onda znaš šta, kad je četvrtak, to je mali petak, petak je uvod u vikend.
1: Kakvi
3: sretan vikend svima koji slave.
1: Ne, ja ću reći još dalje. Sretna nova godina.

0: Sad je 6 sati i 7 minuta. Dobro jutro, tu je Kasandra, tu je Petar Firmo ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, je Andrej koja se javila iz Đurđevca. Napisala je samo da uđe u zapisnik da je prvi led sa šajbe ove sezone ostrugan. Napisala je 14.10. 5 sati 40 minuta ujutro, 2 stupnja. I dobili, smo. Đurđevac.
3: Preko Bilogore svaki dan se ide na posao. El Niño se ne šali, kaže.
0: Da, to je ona isto napisala. Andreja, imamo nešto za tebe, malo ćemo ti olakšati jutro. Poslaćemo ti jedan stroj za skidanje leda sa prednje šajbe. Imaš čast biti prva koja će to dobiti ove sezone. Vidim da je sezona leda na šajbi otvorena, tako da, Andreja, ne šalimo se, stvarno ti nešto lijepo šaljemo za skidanje leda sa šajbe.
3: Čestitke, Andreja.
1: Jesi se nadala ovome.
0: Biće ti malo lakše startati jutro na posao kad znaš da ne moraš vaditi iz struganje leda sa karticama, sa štiklama, sa čekićem i sa
3: meriti
0: ostalim stvarima.
3: Meriti upravo zato služi članska iz teretane.
0: Jel? Neka čvrsta članska kad možeš strugat šajbu.
1: To je takav Sizifov posao, ali dobro. Kad nemaš ništa.
0: Koje, teretana ili struganje šajbe?
1: I jedno i drugo. I jedno i drugo.
0: A, muko moja. WhatsApp je 0914003355, zanima nas ko je budan. Evo, Andreja se javila, pići na posao preko, bilo preko 7 gora i 7 mora, preko Đurđevca do Bilogore i onda ne znam završiti. Gdje radiš, Andreja, u Bjelovaru ili tako nešto? Javi nam se na WhatsApp, kako je stanje kod tebe ovog jutra, ko je budan, reci nam svoju profesiju, mi ćemo reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Ovog jutra, uskoro na otvorenom, da vidimo ko je budan, ko je spreman za srijedu. Ovo je Beyoncé i Texas Hold'em.

0: James Hype, Ferrari. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tu je Kasandra, tu je Petar Tini, moj ime Vedran, mi smo jutro uz Otvoreni. Znaš onu legendarnu rečenicu, odabrao Đelo Hadžiselimović.
1: Apsolutno.
0: Možeš,
1: bez nje ne može.
0: Možeš biti to. Dajmo ti priliku na radiju da budeš Đelo Hadžiselimović. Evo čemu se radi. Mi imamo jedan tu ogroman televizor u našem studiju. Vrti se logo radija na njemu i svašta nešto. I sad mislili smo da to malo nekako damo malo više života tom našem televizoru i prošli tjedan kad smo to radili netko nam je poslao link akvarija da budu ribice u akvariju s YouTube-a, pa smo to si pustili na TV-u. Imaš sad priliku nam izabrati što će nam se ovog jutra vrtiti na našem televizoru u studiju. Pa ako imaš želju nešto staviti na naš TV u studiju, sliku, video, neki blesavi link sa YouTube-a, hej, budi naš televizijski urednik na radiju. Ispravite me ako griješim, ali mislim da smo jedini radio na svijetu na kojem imaš priliku biti televizijski urednik. Malo ovako sukob platformi.
1: Al
0: samo
1: Bože
0: kod
1: moj,
0: nas.
1: Spojit ćemo u jednu.
0: Samo kod nas. Tražimo Đelu Hadžiselimovića ili Đelicu.
2: Đelica.
0: Đelica je ženski Đelo. Javi nam se na WhatsApp broj 0914003355. Daj nam ideju šta da stavimo na naš televizor u studiju i bit ćeš naš dnevni TV urednik. WhatsApp je 0914003355.
2: Mira Vočkinić najčešća što se tiče.
0: Šta?
2: Mira Vočkinić je nakon Đele Hadžiselimovića.
0: Kak si se tog sjetio, svaka čast, da. Mozak mi ne radi u rano jutro. Šalju link s YouTube-a, šalju fotku s mobitela, što god da ima.

0: prometni centar otvorenog, sve ok u prometu, vozite oprezno i ako imate nešto za dojaviti, 0800-3356 je naš broj. Sretan put.
1: Sretno dalje uz otvoreni i dobro jutro uz otvoreni. I 6.45 je uz otvoreni. I David Guetta i Sia, Beautiful People, uz otvoreni.

0: 6.50, šta je meni danas? Ko mi je stavio otrov u kavu? 5.60 sam htio reći. Ne, 6.50.
1: Dobro.
0: O, Bože.
1: Produlji. Mislim,
0: lako se dekoncentrirati danas jer na ogromnom TV-u studiju nam se vrti, evo, Janjina Ražnja već pola sata.
1: Sad sam gladna.
0: To je u sklopu naše jutarnje rubrike. Odlučili smo ju zvati jutarnji Đelo Hadžiselimović. Današnji Đelo Hadžiselimović je Toni koji nam je poslao link. Janjetina Sražnja, snimka od 3 sata s YouTube-a, vrti se na TV-u iza nas.
2: Evo, tko želi vidjeti može otići na Instagram Otvorenog, slobodno i zaprati ako već nisi i baci pogled na naš story sa novim TV ukrasom.
0: Nego!
3: U sedam se ne dam!
4: Jutro uz Otvoreni.
0: Javi nam se na WhatsApp na 091 400 3355 ako imaš problem sa zaleđenim staklima ovog jutra. Ako je kava loša, ako ti se ne da, reci nam svoj jutarnji problem i završi sve sa u sedam se ne dam. Možda ti i tvoj poziv završiš na radiju malo iza sedam.

0: The Bausa i Magnetic, ako neko treba objašnjenje za ovaj ulet sa janjetinom u sred pjesme, pa možda je najbolje pogledati story koji smo objavili na Instagramu otvorenog pred nekakvih pola sata.
1: U sedam se ne dam.
2: Ja se u sedam ne dam.
3: U sedam se ne dam.
4: U sedam se ne dam.
3: U sedam se ne dam.
0: Olakši si jutro uz jutarnju mantru, sedam se ne dam. Ovo je Emilio iz Makedonije.
5: Da.
6: Evo deveti dan u selu u Makedoniji, na kući mog pradede menjamo krov, ima puno posla i njemu sam predan, ali ljudi moji, u sedam se ne dam.
0: Jej, rima!
7: Bravo!
0: Hvala na poruci, legendo. Idemo dalje. Halo, dobro jutro, izvoli.
8: Danas idem u školu, imam ispitivanje iz prirode, ali u sedam se ne dam.
0: Ajde, sretno na ispitivanju iz prirode.
7: Sretno, drži se!
5: Sretno i Tanji koja se javila. Danas ujutro ogrebala sam mužev auto u garaži na stup, ali u sedam se ne dam.
7: Ajoj. Nije dobro.
0: Stup je kriv.
7: Naravno da je stup kriv.
0: Stup je bio na mjestu na kojem inače nije.
5: Koga je tamo stavio?
0: Reci to mužu. Stup se pomaknuo. Ja sam ga gledala i stup se sam pomaknuo za pola metra u lijevo. Kakav dobar savjet.

0: Justin Bieber i Skrillex, Sorry. Dobro jutro, sad je 7.25, Kasandra Petrtini, moj ime Vedran. Mi smo Justin Bieber. Jutro uz otvoreni.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, srijeda je 14.10. Imam jedan mali problemčić i htio bi kreativnu pomoć. Naime, doma na frižideru imam apsolutno previše magneta. Mislim da ih ima 200. Doslovno nemamo više kud staviti nijedan magnetić. Mislim da će frižider otpast od siline i od težine magneta. A sutra idem na jedan kratak put. A me zanima koji savjet mogu dobiti po pitanju suvenira. Šta uzimate, a da je fora, a da nije sad tipičan magnet ili nešto? Koji savjet mogu dobiti? Neki fora suvenir sa putovanja, a da nije magnet, jer ja doslovno mislim da, evo, fizički i psihički više ne stanu nigdje.
2: Kamenčić.
0: Kamenčić, ti znam da uzimaš kamenčiće.
2: Da, jako dugo nisam, stvarno, evo.
0: Jel onda pišeš na kamenčić,
2: malo,
0: kao taj,
2: malo
0: od, ono, koordinate odakle?
2: Ne. Ne, i zato se dogodilo sad sr, sve se pomiješalo.
0: Aha.
2: Ali nema veze, otprilike znam.
0: Okay.
2: Da.
0: Dobro, kamenčić zapisan kao ideja, Petar, ti daj mi svoju ideju.
1: Ako želiš nešto univerzalno, da svaka država to praktički ima, onda pepeljara možda mala. Ali ona mala.
0: Čekaj, da ukradem iz kafića, restorana ili kupim? Ne.
2: Pa za čašće ima
0: kolekciju pepeljara. A nema pušača doma, niko ne puši.
1: Onda čašice, čašice one male.
0: Čašice. Okej, okej, okay, zapisano.
2: A ja sam mislila ćeš ići u smjeru salveta, ali dobro.
0: Salvete, da. Idem u Španjolsku na par dana, pa zanima me šta da nije, a da nije magnet.
1: Sangrija.
2: Da. Ponesi ti sebi malo sangrijice.
1: Ponesi ti nama par butelja.
0: Sangrija. Kako ću to na aerodromu? A dobro, kupit ću na
2: Djutiću.
0: Žive od Djuti.
2: Pa da.
0: Dobro.
1: Mi, na primjer, one postere znamo uzet i onda malo veći, malo manji format i onda to stavimo u okvir za sliku.
2: E, znaš šta ja volim? Mape.
0: Mape, kuhinjske?
2: Malo si prigluh jutros, mape. Da. Mape su mi fora. Posebno mjesta koja još dodatno želim istražiti ili ako se posebno zaljubim, onda mapa. Da. Karta.
1: Cijeli Google Maps isprint.
2: Isto je plan, jednog dana si uokvirit.
0: Nećeš ih nikad uokvirit. Poznajući tebe.
2: E sad ću tebi uinat, uokvirit ću ih sve.
0: Mark my words, sestro, nikad ih nećeš uokviriti.
2: Prvo mi treba kućica, tako da potraće to.
0: A, no, kupiš kuću.
2: A, Bože moj.
0: Jer u stanu stvari ne možeš uokviriti.
2: Ne, ne smijem ništa staviti na zid.
0: WhatsApp 0914003355. Pomozi napaćenom čovjeku koji doma ima previše magneta na svom frižideru. Ovo je otvoreni, dobro jutro.

0: Sad je 8.35, Haven i stvar imena I Run na otvorenom. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Za malo više od pola sata stiže prilika koju moraš iskoristiti. Ovako nešto ne postoji nigdje osim kod nas. Ovo može biti prilika koja će zauvijek promijeniti tvoj život. Možda će te konačno netko primijetiti i neko će reći: Isuse, šta se upravo dogodilo, ko je bio ovo, mi moramo znati ko je taj čovjek, ta osoba. Danas u 9 sati i 9 minuta. Na 9 sekundi ćemo ti dati radio da radiš što god želiš. Ako imaš neki talent koji možeš pokazati u 9 sekundi, slobodno. Pjevanje, repanje, fučkanje, možeš pozdraviti nekog, možeš sretan rođendan nekom, možeš ako imaš recimo kutnu garnituru doma koja se teško prodaje, nikako ju prodati. Hej, ko smo mi da ti kažemo?
2: Poklonit preko radija.
0: Ko smo mi da kažemo ne? 9 sekundi, nećemo ništa pitati, imaš 9 sekundi, radi što god te srce želi. Javi nam se na WhatsApp, obavezno pošalji glasovnu poruku. Računa da imaš 9 sekundi, ako poruka traje 15 sekundi, mi ćemo je odrezati na 9 sekundi. 9 sekundi za reći apsolutno bilo što. Javi se glasovnom na WhatsApp na broj 091-400-3355 i možda baš danas u 9 sati 9 minuta tvoj život se promijeni zauvijek.

0: Ovo je bio DJ Gođa i Michiko. Za 5 sekundi bit će 9 sati 9 minuta, što znači da imaš 9 sekundi za iskoristiti radio za bilo što. Marija će iskoristiti svoju priliku. Marija, izvoli.
1: 9 je sati. 9 je minuta. Imaš 9 sekundi. Tvoje vrijeme kreće sad.
2: Ante, kupi kupus za kiselit. Ne mogu ja ići kupiti jer slušam Otvoren. New truck, big

0: na Osvrenom i Paradise. Sad je 9 sati i 50 minuta. Jutarnja ekipa kaže doviđenja, do slušanja. Kasandra Fučaš, Petar Tin Mikitić, moj ime je Vedran Car. Svako jutro tu od 6 do 10. Osim dalje uz Otvorenim.
1: Pusa bok.
2: Ugodan dan, bok.
0: Čujemo se.

Sam Fender i Olivia Dean na otvorenom Rain Me In. Olivia Dean koja ima najveću želju nastupiti u Sydney Opera House-u. Mislim, je li ju možeš krivit za to? To je onako ultimativna nagrada za svakog izvođača, vjerojatno. Nastavit ćemo dalje uz hitove dok ja smislim šta ću reći. Jer nisam trebao biti tu. Kolegica Lucija inače ovdje s vama, da. Ali navodno je slučajno zapela u Parizu. To bi ja rekao. Ove novi Nico Santos, Why Don't You Stay?

Baby, it feels so good uz otvoreni. Dobar tek svima koji su prionuli na pravi posao. Jel? Možda se nešto zanimljivo za stolom dogodi upravo sad. Dobre priče za o čemu se danas pričalo za vašim stolom. Skupljamo na WhatsAppu otvorenog do petka. Večer uz otvoreni će proglasiti najbolju i ta će osvojiti 250 eura. Detalji su na otvoreni.hr. Ovo je Somber.

otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Ovo je otvoreni Liga prvaka, drugi dan za redom. Večeras igraju klubovi kao što su Liverpool, Real Madrid i međusobno dva velikana, Manchester City protiv PSG-a od 9 na večer. Prijenos za taj susret bit će i na drugom programu HRT-a, ostali su na kanalima Arena Sport televizije. Miley, dok je još bila Cyrus sa Duom Lipom, ovo je Prisoner.

0: Selena Gomez i Marshmello Wolves na otvorenom u nastavku The Bausa i Magnetic odmah nakon prometa.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na eurospin.hr. Pametno kupaonice.

Nekad stvarno što jedino što ti treba u danu je pustiti ovakvu stvar i pojačati Hugel i Jamaican. 17.14 je Bok ljudi, ovo je Otvoreni. Idemo dalje u malo drugačijem ritmu, malo drugačijoj energiji. Prije svega malo ćemo se prebaciti u žensku energiju. Mijač, Paloma, Faith i Taylor Swift, svaka ima nešto za dodati, a krećemo sa Taylor i njenom novom Patient Zero.

0: se u Modijani.
1: Za više zdravlja i energije, odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu. Za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u superhranu. Uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime. Uz Nutribullet i Elipso.
2: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

obožavam moć koju imam na radiju, a ta moć je da mogu bilo koju pjesmu malo samo produžiti jer je toliko dobra. Sjajna je Stella Lefty, jedna od najnovijih kod nas. Stvar se zove logično Boston. 19.34 je dobrodošli u večeru uz Otvoreni. Sad ćemo s nečim pomalo mračnim. Ali zašto? Zato što je neko napisao na WhatsAppu poruku: hej, puštate K-pop? Moj odgovor je da, imamo K-pop stvari. Ovo nije točno K-pop, ali jedna curka koja je potekla iz K-popa, zove se Jenny, je tu zajedno jer se družila sa Tame Impalom. Ovo je genijalno, znam da ju znate, ali evo malo priče iza nje. Ovo je Dracula.

0: Chapel Roan, prilagoditi ritam i tempo. Na kraju dana i treba tako lijepo laganije, jel tako? 21.13 je, srijede nije ostalo još puno. Ja sam Jan, vaše društvo večeras. A ekipa Jutro z Otvoreni je nedavno dobila jednog novog gosta. Misterioznog gosta koji nagovješćuje nešto što će se... Dosta vas, jako puno vas, jako svidjeti.
1: Sve što znamo je da nam upravo stiže neki misteriozni gost. Morali smo gasiti svjetla u studiju. Mislim da neko na vratima tamo iza.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
1: Vi ste?
2: Pa nije bitno ni ko sam, bitno je da sam tu i dopustite mi da vas samo kratko nešto pitam. Odnosno zamolim da mi nešto kažete. Kassandra, Petretine... Care, možete li mi, molim vas, ovako čisto za probu, reći osam?
3: Osam?
2: iPhone, dinosam. Uskoro, na Otvorenu.

0: Na Jisk HR. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
0: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
1: Za više zdravlja i energije odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u superhranu uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime uz Nutribullet i Elipso.
0: Otvoreni.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.